twizamu amani okulemererwa kubaawo obunafu bumalabwe idawo ti mu bantu baba kristayo bonka wabula nabaweereza ba Katonda bonda bantu batuuke ekiseera basobole okuba nga ate bapondooka ebintu ebyensi bino bijamaisi n'okuba nga ate bitutwala ebiseera ebisinga byatutoola ku mulamwa twerabira Katonda twerabira okumusinza twerabira okujamaisi n'okuba nga ate tumutendereza ebiseera ebisinga buli lwe tusaba Katonda n'aba nga tali kuiramu kusaba kwaife mu kiseera ekyo kyende we tuba nga tukyendeire oidi Katonda titumulagira Katonda akola ebintu bye mu kiseera ekituufu kyatondebwa kityo wofunira obugeiga saawa eyo kiba kyamala okuba nga kyanjirayira mu pulaani da Katonda nti iwedakyusibwa obulamu bwo mu kiseera ekyo olunaku luno olwaleero tulijja kuba nga ate tuliyingirira era tuliyingirira ku kigambo kyebeeta okuyikiriza obugumiikiriza okuyikiriza twakiringirira olwa sande olwawa iwotali ku radio olwa sande olwawa twali tulikuliyingirira ku kigambo okuyikiriza obuyikiriza abo bukomawa butandikira weera bukomawa kikyo tekeirwa okuba nga ate okola mu kuyikiriza okwo naw olunaku luno olwaleero tulikuliyingirira ku kibono kya Katonda ekikoba oba ekyetebwa nti obugumiikiriza obugumiikiriza bwe butandikira wa era bukomawa tulemereirwa mu bulamu obw'ensi eno lwakubula bugumiikiriza tufunye ebizibu bingi ebyendawulo lwakubula bugumiikiriza twidye twabita mu mbeera edisoomoozebwa lwakubula bugumiikiriza ng'obugumiikiriza twabusuula muguluka obugumiikiriza bulitambulira mu bintu bingi bingi ino era tulina okuba abagumiikiriza mu bintu bingi byetukola obulamu obw'ensi eno buli kintu kyetujja mu maiso n'okuba nga ate tutambuliraku tulina okuba abagumiikiriza bw'okeera enkyo waasaba kikitegeeza nti bw'okisabye ku nkyo ku saawa ina diida kuba nga puroguramu eno eriikoma nti kikoleibwaku ebya Katonda tibiri bityo ebintu bya Katonda byetaaga ogumiikiriza wasi wasi takola wa Katonda mukama yebazibwe buli lw'olyenda okukoba nti ebintu byolijja bitambuliza ku pesi yo ya supidi ino kyova obona tulijja maiso n'okuba nga ate tufune ebizibu ebyendawulo obugumiikiriza bwe tuli kulingirira olunaku luno olwaleero olw'essande olwawa nkwidukizaku nti twasoma era twalingirira kukuyikiriza okuyikiriza kwo kukomawa nawe woba olina okuyikiriza olinaku obugumiikiriza yes oyikiriza nti Katonda aliyo era akola ebyamagero asobola okukyusa obulamu bwo buti bw'omala okuyikiriza onaabaaku n'obugumiikiriza akola ekintu ekyo ky'omusabye haleluya onaabaaku n'obugumiikiriza akola ekintu ekyo ku kiseera ekituufu ky'omusabye kuba Katonda tatambuza mirimu gye ng'agitambuliza mu ngalodo Katonda takola byakola olw'okubanga iwe oli mukaka nti kola kino Katonda tiba mukaka ate oba iwe mumakaago tiba kukaka iwe omusadde oliwuliza redi yeeno iwe omukazi oliwuliza ku redi yeeno weena wakeera ekyo waataawo embeera mu makaago ng'omwami wo takukaka akola kintu ky'otenze ekola buti lwaki wandyenza okaka Katonda obugumiikiriza abahebrayi ensula ey'ekumi okutandikira nuku luliri olwasatu n'omukaaga ekibono kyaife we tuli kitoola abahebrayi nkani Hebrews chapter 10 verse 36 Hebrews chapter 10 verse 36 ekibono kyaife ekyolwaleero wekiviire tusome wokume tujja mu bulango mwetaaga ogumiikiriza katutandikirewo ku lwasatu n'omukaaga mwetaaga ogumiikiriza meemale musobole okukola Katonda kyayenda n'okuweebwa ekyasuubizibwa.

Chitufu wedu kilabia kukole ile alina kuba mukwano gwo. Boja maiso no musaba cho musaba ekisede chitufu ekyo kikuwerako na chikuwa. Olina kusigalango mwebaza kubanga ama mukwano gwo. Mukwano gwo nakugabirira. Mukwano gwo nakuwa chowetaga. Mukwano gwo na jamba sunoko banga ateta kwerabira mubulimbera. Tulingirire chebeta okugumikiriza oluna kulu nolu walero obugumikiriza abo batulingirire oluna kulu no Katonda agabali Katonda agabali nakobye irati Katonda toli namu kakaboka ke ate toli namu lagiranti wesebo olwalero otyo mpa Atoba baba utosobola amulagira ekyo kyona kyona kyobanga oli kumwetagako olo Katonda goli joa okukere ekyo odumire budumire oti muna sebo oti olompa atyo tibwa akole ebibye nibwo nabo oli kyendo otya atyo tibwa akole ebibye Isaya esula eye nkago kutandikira kulunirirwa olwabiri neibiri. Isaya esula nkago kutandikira kulunirirwa olwabiri neibiri. Kobalutia. Namaka agasinga yobutono galifuka ekika ekiramba. Olika bulira akantu ako. Namaka agasinga yobutono galifuka ekika kiramba. Era ekika ekisemba yobutono kirifuka eiwanga eryamaani. Tukairem nama kaga singa yobutono galifuka ekika kiramba era n'ekika ekisemba yobutono kirifuka eiwanga eryamaani. Nze musengwa Katonda ekyo ndi kireetera. Nze musengwa Katonda ekyo ndi kireetera okwanguwa okubaawo ng'ekiseera kyakyo kimaze okutuuka. Awo wakulu. Nze musengwa Katonda tulikwogera kw'oyo omutonzi w'eggulu n'ensi. Alireetera ky'oli musaba kyona kyona okubaawo nikyoyenda kibe ng'ekiseera kyakyo ekituufu kimaze okutuuka. Katonda oyo alireetera obugayiga bw'oli kwenda okufuna mu kiseera ekituufu nga kimaze okutuuka. Olifuna omwana mu kiseera ekituufu nga kimaze okutuuka. Oyidde kufuna promotion ku mulimu mu kiseera ekituufu nga kimaze okutuuka. Oyidde kufuna omukyalo omulungi era ow'obuvunaanyizibwa mu kiseera ekituufu nga kimaze okutuuka. Olw'ensonga ezira Katonda kyalijja kuba nga akutuusaako ne bw'onaaba oli kyenda nga wankazi alibwa olwaleero ng'ekiseera kyakyo ekituufu kikaali kutuuka. Tusigale nga tubabagumiikiriza tuikirize nti Katonda aliyo nga bwe twabona olw'essande olwawa era agabirira akutuusaako ky'oyenda mu kiseera kyakyo ekituufu. Tuveemu wasiwasi, tuveemu bugubugu etuleetera okweyindusa nga tumaze okola ebintu ebindi. Tubweyina abantu bangi baviiremu mu Katonda.

0: tujani iwe.
1: Chenana na munana katoneze mukaga.
2: Busoga no your radio. Ondi.
3: And
2: Umoyo.
4: Ebide bibike njuba nyabote yalaba kasana kalika time kanzikiza ngo musajja maso tazubiriza taina bugumiki.

0: Hello.
1: Hello.
0: Ale ta mama te yazize mpere zayo.
1: Kale sebani ono.
0: Ama ino liko mela kuni mpede mesyo kubwe chiwaba.
1: Chiwaba chiriwa.
0: Chiwaba chirivu yende nkondo. Mbiyere distrikti nkondo igobola.
1: Nkondo.
0: Yes, nyabo.
1: Kale munange vana mkizetu.
0: Mkale nyabo.
1: Mwema likuwa hapo na mkizabe yende. Yende. Mwantu bangabe yabu yende yenda kufuna kaserande masaleku. Aha. Gare, bitio.

0: con la choco.
1: Kumoyo.
0: Ya na isatu ama kumi asatu na isatu msogolo kuwa ngangu. Hello.
2: Hello.
0: Wanji sebo.
2: Hello, kuta ni volko gani mko ya mko fala litu hananga.
0: Mugo.
2: Ni kubu zako yo mkugu.
0: Yes, sebo.
2: Tugembaneze kwa bubu erobo wako ya kiyobu teleka. Hananga.
0: Kale.
2: Rekansikale mko ya mko fala litu hananga.
0: Kale, sebo. Aha. Hello.
2: Hello.
0: Wanji sebo.
2: Katongo lebu yokusize na kalongo.
0: Yes, sebo.
2: Ndeke koni ya kuchinikila la meche singo kulima kulima maida ya trankowe ile zimba ya go
0: ebise ila ah it's okay
2: ya mbele nisawa anonolele mungu wa kubiyama ilo male
0: kale
2: yeso
0: dashi katifigai zaibiri. Hello.
2: Hello.
0: Wajisebo
2: wanambayi wajazo kukusizi ya uduwa.
0: Yesebo.
2: Ah, zanu mwe wa mujera da lolo ko lu ma mujera.
0: Eh, kale. Ndoza kanfuna semba yo, oire mwe byo. Mukagwa ne.
2: E balo to wereza.
0: E balo.
2: E putere vogini te ta bia kuva budo baluka.
0: Mm.
2: Zezena ndi muli mira ma idaya to pote to bio vota to vera.
0: Kale. Ah, ndo.

ona kuri jakuba lwa kutanga ajya kuba bya kuba lwa kutanga ajya kusaba kuba kwiko ajya kuba

engeje bali kutambula basi ulima bufe abana bawone olunkusense twagana ne mukama anaba ikiriza insha Allah.